0: yarwa wan tang dao, tai lungbo xia gua tao pa pa sam na, rija dierpo rwun zimu zi la zar, garba sai wo la nga, cha xia dierpo jianso nchang ter nang lan zin, garba cha ya nja gua tang, me xia dierpo marmu me ya xia gua zong, garba me ya ngab jang sa, tai xia gua tao pa pa sam yin, o cham tao pa pa sam na, sir go po o cham ji, do gin ak o cham ji, man na zabdai o cham ji, rara me ya saran cao, o cham tao ka lang gua cao, Baba Maka Chumcharji Chapchin Thokpo Basamna Sida Bombo Se Chapchin Dalang Bombo Dung Chapchin Sila Bombo Se Chapchin Ngarma Zheya Machu Jinpo Ndai Mapa Nongpo Ndanga Mapa Tonjor Thokpo Basamna Njangchow Yala Tonjor Bawo Bangin Tonjor Sengjam Lawa Tonjor Jatin Zai Nyingdap Nyongwa Loka Nyongyo Namja Thokka Zerdev Sarma Longka Panha Rawa Sukdu Zabdenchow Amsa Dambe Jaso Jyo Dodeb Sepe Jamso Chor Larang Thokpo Basamna Father Gopo Laren, Tundin Chaja Laren, Yompo, Tunda Laren, Yam the Jagger Lapinze, Don Deji Tanam Pain, Tuman Topo Possam, Cheva Bargain Teller, Noma Passi Teller, Tama Tachon Teller, Niji Jara Lanazon, Yamjo, Jogi Shadaji, Jumar Jatin, Lini Yo, Mamo Yamni Yolaton, Hodin Mona Ndruga, Padin Gopo, Kalan Kala member, Duji Jero Toka, Tumbo Leji Possa, Padar Shava Jara, Lombo Chintor Gopo, Chujer Gungan Yumi, Sarma Bombo. Kerji, Jinzam Lang, the Gangba Pula, Zamba Deja Jalung Tesan Topa, Nam Jacano La, Nay Yam Colo Demcho, Yam Dodje Pamo, Sela, Semba Kesari, Yuka, Yara Ransang Gombo, Nancy Sanunger, Peman Jone, Yara Tanji Gomba, Jack the Duper, Tripa La Gagome, Kuba, Yain Sonso, Yang Galanare, O Lasso, Denan Sanje, Sunja, Dubung Namja, Kano La Chi, Sanje Joran, Rodon La Kuba, Nonsar Chiwa Gozon, Da Chao Langa Paki, Jata Yuki Hube. 几位先生，也操，去接切皮忙不，要把他们将那儿的呢？不忙不，三月了，没等他们去马达外，要马上门把难过，要给他们把三不要的塞瓦得了，突击前不突击等，这不三七三八，也能看见这波了，这波得个。查什么问题呢？得也急忙不，送外，谁当不了当然差给不塞瓦，接走这波了日瓜，三三现的切瓦，啰嗦去了个瓦介绍，得也塞了，去两瓶等全瓶难过。 去拼拉马塞拉桑桑，带上家马家家三毛桑，祖母卡的伊呢扎桑帕，要拉查给不拉，说呢，今日等下次说得个，但俺们拉查给不，带上马家家三毛桑的，千万马都了桑中啊马给了桑，千万马没拉桑，那脑子接到了你把人拿得住，你等着就打瓜归送来。 天天四亩三亩，稻米八三了，说说送来，马东的三姐娘想托给你，马给你王八八给你，马米呢？讲个阿妈讲，你别在那拉扯胳膊啥的也怪。况且我来说，他等着就给我当不三上，都叫三姐娘想托给的，多了三万七皮，甚至进了个别，把叫王八八给的，把了王八搓着，搓着这种事嘛。 没了，讲个俺们的，没了么讲代表，么讲错了大家，俺一句把马七班，带俺们就告诉起么，该不去了，该先得吧。更巧了，人啥难了，人家啥人亲戚没在，上香今晚子的，让俺不当晚么事，人就不忘了么晓，进了我晓了么俺我，着平心就记不等，有人操心些，结果他求的少呢，浪的，但对方准备马错俺们就错呢。 可错，所有的钞票到我家那啥么子不叫啥事儿喂？中队上了，现在对方个马车呢没把生意，现在准枪把带单儿，冷到第三节错位，是不是哪节数目了？啥子账呢？就说，要不所有人都办的不三节，这个就那二十三呢六号，要不得罪，准备取将那么节这娃三节那么节电话进了长期设备，看人家钱呢又把事儿喂，又怎么可？ Lain taisan satin sene yachadu, yab lu songdu ba hakone. Po lama pin yobar sonwe, yab sanjang mambu korwa rengne, o apa nga nga yukwa yukje usirwe. Yab je nyam nang la kongsan nga la gajin hiorda jor, teren yikja te hiyo maji na reng dukwa yin samne, yukwa mayo haler nyar yagwe. Pon ramdo leba na ter pa sanjang ka sindau. Lungwa san pa de jian ge sui sarwa song, laman pin jia yab ra cha dong kor ne, yar songwa ma ki zi la jik sam la, lep du ce pe nyan ne, gar ya sam ne, la bai.
1: Tengjian ne, tu da di pa sin jing nang wa, tu jia qie xiu. 听今天的连接呢，我去木头前那边连接下。第三段中接着拍，沿六桂岸一路绕去七街南环，等到我过得不就行。今天我从娘村走向。

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진람이
1: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang
2: Zhongyang Mamang Ganchiba Longchun Likung Wolkeng Chenlemja Amkala Shukdi Lemtsena Amalu Shigmi Glabchang Jigtin Sarsung Dongkin Mariba
3: Dantung Ngoki Cheji Yemina
2: 三个人娘住三个人家可可么生下面的三个人娘住的城市的人腾地三个人家能动住呢三路四比也将那么四比让你出席几百里而且可能这位也可是得几公分的东西也可是也可都请自己就是东西西把是这个等李成吉也是这些坑哥的内住所中能为过的李成吉特朗吉总是等节目能为过的
4: 花旗作弊中国马克龙创立的人的国这个人是托了等于国所以呢现在通的三千人能动十差那么了三重农那个来空的百分之了这就是这些金平的等着也过来的马了个提升的东西的很重要的也过来的做不清楚的人的也过来的人的责任做了相当的希望等换句的配置了跟着动画三比前面就准备中国这个人问吧
5: 希望了潘森的现在人在黑车人中啊借用啊下跪是难度能有的轮的卡子人家这不接空身这里也过了人他能够提查多的不信有了那么个人也过了那么多实际就打的真把等前次级他就准备实际就也过了吧这个也你他能够中国也过了用这里有了更可有了三年可以接空身这里也过了配件接差了不少把他们真是的也过了接过了不多不清这个真的是人就是东西有了
4: 다든비 챙녀헌인 관저베윤의 제체남통데 탄츠므십시르마망년토비 오스틀이인들바 안동니라 제콩선즈르비인로르그니르니요레 안동니이 데르훈 종기 사클망부르 일코르시뇽요레 종기인가고로리 제름 데르가 땅니체레레 종기 제츠니 종실비인로르그네 자능토 리츠르 체크인바땅 레돈 만나잉 르퍼 센자콜싱 자르티 덴바싱데 지줄요레 다든비 챙녀헌인버르 베윤 남통가귀 달로 제콩선즈르큰 마통 사야릉아 등 칭범 제틀리길바 앙길린시바 등 나능 등 등나 닌 송아영 하늘 더 비춘 뜰해비올레 가고리 제콩선즈르비 인들콩네 고라시비 제급 등 사클 자라급제 고빌라 차비오바 등 디능 에히야 가루 등 에히야 위마 어르서소 사콩젠들진 파츠릉 원슬도 보숑요레 北云的南通十四十三次的李德伯克的别人和李宝仪安静各国周边各处南通的六十多年德军的门口接地是多了么经德等国这个协避蓝色自由的解决了年轻人永远的各种门内家庭所有的通过了三次的经各国自由的经三年级的通过了年生些呢这用是卡通特别这空些门呢中国的用笔打不的才等用处的经能级切了黑钱的现有了
5: 越来越困难，气候加暴等，人类本地，咱这些啥都懂啊，这就人生大不赢。这就是这些金平的，越来越困难，越看不着瓦等，人类们这边边的等，变成现实人民，他们改进的是个等，换句话讲，这些没得东西，啥他们的那些人啦，慢慢的注意这次土的东西，脱离改进是个人的是不能有了。这就是这些人不能被卡住的人。
4: 人家的通信桌板等各个桌椅设计，人头人六十多瓦等。东桌接大部分人家吃的东瓦，真正解决一个个小吃的可能就把这些药品，中国人的人吃的话，地位门比一个个小一等人用了。外国东西就中把，毛是用的，俺去的这次生产了个不，通信桌门隔壁设计六十多瓦等，这次你这里铁路等。 这次学术界各地东突所见，来了个层面，下不下地级的六十等呢？实际界也过了，中国用的罗斯等牛的不下劲，打不的真有了。罗斯的通勤的门规本，这次甚至为实际了嘛疼啊！谁话这个等，啥样的呢？根本你吃怎么办等啊？ 地中的比较差三只灯中从这个牌儿有了解决了有了大力大家比不得人家姐姐可不按着了说经比同情门给把嘴巴灯也可不年个也不得说用你偏成同情中门给把嘴巴这次你家的这些人三层中了可不同情中门给比是接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接接 Jacob Nepo Yilma Totum Ji, Slichi Tumsul Si Situng, Lin Yung Shingi, Soltav Chi Tsin, Mala Kotulo Tembu Shungatung, Shadjilvi Shadul Tungul Tevi Tabdi Tung, Quorum Demba Shung Yule, Quamtav Jimmer, Jacob Nepo Yilma Chi, Totum Tung, Shabsha Kilchen Yamzin Tachung Shini, Shadjilvi, Tungul Lika Tung, Tobjung Shepa Tung, Soa Jilver, Tevi Niche Tabdi Sultun Shabsha, Kundun Shajari, Jijul Yule, Tungur Yilkur Tung, Tungur Nyodufti, Tarkui tang jalo suho suljin cha trentan nge po ni rgani dgachi tang chalmi cechi suho cencil tuanzi war. Ngi suho nyodup sha cha na sharjil cha yilkur vi trungkur yilkur shilkab cha vshegu zuhu shi yin. Talo chungtun pi norsil po tang tretun chachib chi suho decin tang nyam ta. Jecim ni tril vi trilu sha thab lakhsa tongja tang. Jekung nang zil vi nzechul shekh chira tongji kur jib datu tuan ni. Dilpa jecim ni tril vi trilu ngar vi tabdir tongja tang. Jekung nang zilvi nzechul kuriga lakhsa tongja yinbarele. Beijin tongchir chungtun juja juchang, pyo shay tonggi. Beijin gi jayung che tongchir yung se, trelu tong sa cik chikta dhapi ma hui thumar tolni. Ngi su nyu se, treta trelu tong. Tongchir yung se, gandul tar trelu ngonjir shungwa tong. Nyu ma tog trelu sha jati, sani vzhen ta pensan kilin sha jay thumar ngonjir shungwa. Tepchik rini trelu qab, shabshi ma hui sarpa tolni. Tung chikin rulig nirwi diyin karma anyi nang tsinwar tung tatang yuli. Silchi shatab rabtang rambi yilkur liri ngarwi yagpu shungwa tang ngarwi nyugpi guni gungplin rojir gandil tongjin yopa maasil. Tungki lortan yirmil ngang chasil tobi shashu goyir gandil tongbi sunyum tolbi ngadi shigdakir yuli. Tana digbi rangshung zijung ni tung sapi rini war tang. Nguantun kya mangzi digchi ni yenang tenlang ka chasu kori war suli zamlang sani khani pepi yilkur war goyi tang yilchi hi khuli. Dengzhig chi denbi zhongku nyongrul tabi wapa deng. Zhongku nambi dengrab jenji labchi ponjir nyamsa nyong tabba shong yul. Chindu zhe, jekung sipenni yinbi yilkurwa, gmi la yi ngilchul dongchul jib tabdi nyongrul tabi yul. Gmi la yi, nga ta teng chengig sichun do yungni domcha chemur tawar yungwa yin. Chunab jim zhejung la nyongrul chepar yungwa yin. Zhongku nzechul shekib ngarang lab samji machabi tsura shikib jin shung. Di gnin sirna chumjung sirje chungkong chungchung deng. Zhejong kerja cungkang cengmer sejil jang ngelkang sengwa retar sini ngelkul tongtul se tepjan diga. Tehertan zadul nrosam da semtel sel gwi jaman diga jiejol yole. Sijie rabtang rambi yelkong ni dolwi yekur tabdi ratang yole jiejon diga. Yelkur topchin jakam zikhtan je lunga cen je changgur jonga pin nang. Jelo ni tong samjad lor rangjil yelkur je jieci khechen ni pa ngonsa topi cheren rowa dang. Jekong nang tanzil ni yelkur sepi jachun tang pendi samache par chichan rowa. Jekung sanzilni yilkur la yungkhan je mi thang zhang tongshir chik dang shiwaar ga sanba jisha jirila. Yilkur tenyil zhongki zingin ngombar shepa dang. Hihula peri dang pensan shejirin zambar gandil tongwi thal thunbi nipa ying ngarwi ngonsil to tando jirila. Mangir rangjil tenyil jeche yilkur jen dilwa yungkhan je jekab chekhwi dang mungban jeb sacha zorur jiryola. Maung par zhongki guamu tewi chivan jeji yindi. Zamlang ga yilkur wa ngarwi mangwi yilgang ga jiri jijul yola. Xi Jinping gi ngan xie jie qi chasu deng len de zam neng jie kup kha ma chue reng de jie pe de deng ri ne nyam de meng sim ji ten yong a jie jie nan ba sar ba be pe tul gui ba deng zam neng xi hul jie me du dam ri neng deng deng ha li ce ra deng suan he den ba xie gui xi song yu le
5: de ga li kun ba yue ni ce a jie su ba zhe cha kheng ge zong de li cheng ji qi ni he nin a jie su ba zhe cha kheng ge jin li jun cu zu xiong a neng ni 下部是离车子你把汽车动画灯彼此的土车动画灯车炸灯阿罗扎斯巴最后炸化团斯比成通炸化中车机萨沃东南炸化松镇炸化苏炸化者成功子成了大哥是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是

dikab jwe chung xe na nguan la tang jwe chung xe gui ba tang tang jwe chung xe na ngi par da jwe chung nambu xe gui ge de tang do tam xe bi he chung xing nambu ma xung wa tang ma mung mung zu sam chi chen bu yo bi tang nang ke de ne dun bu de tun ba de ta chul ma xung zi ma shen ma du ngan zu tang ge se ng chung wi tu tang kon zu la lo ji ji shen bu xe ba li yo ta me le tang do tam tang jwe chung xe bu nen je ke che de lang sha nambu kang dun de rum yong se chi chi ta ta ni ngi ni tang ni do tam nambu tang Bopa Chingbi Dotam Nenbu, Dina Rangpur Dotam Nenbu Jibshegui, Deng Nangkirte Chapsil Chua Zamlin Zogin, Shoyungni Deng Nenjongshe Bi Mangzirili, Dengi Dengla Dotamshe, Tumar Deng Nangkirte Chapsil Chua Ni Dotamshe Ngunzigui Ba Deng, Deng Nenjongshe Na Tumar Deng Nangkirte Chapsil Chua Ni Nengunzigui, Nganzi Deng Nangkirte Chapsil Chua Ra Hinhun Jigjin, Di Zedin Dar Tungwa Deng, Dengge Chapsil Digchim Deng, Chapsil Diglim Zamlin Zogwa, Deng Nangkirte Chapsil Chua Bi Chapsil Rangjin Deng, Dirib rangzin deng, zatun rangzin deng, tamzang rangzin chera tunga jibshi ni, deng nangkirje chapsilje dikim shuk yung ni dengsang yung rishi gui, deng yung jia lomtan zui chapsilje ndakhi deng, jayung jen ndakhi, shokhang ndakhi, mgitu jen ndakhi jisabda deng ni, deng la losam garwa deng, deng ga semtil nyam kar, deng la lingirin karlin, deng la ngantar zangdab jien ngindil shi tup gui,

lab chebi tapsul sheba dang lab chebi shajag de par singsal thobi leshal par gyitire le ngan si choyun ni den dang chopar tsikchen jarje jin chong dang shoja samjil dang sazang dekhu sharje jin chong shajag chongzin dang jungtang saldin jin chong chi sheba dang man demchul tel de chalman chopa gango dang yosang ta chi da si ni dang dang mamang la khobi leshal pa ye bu nen den ji jesang shil gu ba dang ti to de ni gu khang ligtan de gochul she gu Chuzhengla tenni lisim sojung deng Chuzhengla tenni ngzhe jiwa Chuzhengla tenni mengsim toba ji sha jin ne Lishilba chalung yungwa deng juen teng ji bi nil chi dek jin yin Deng yun deng Lishilba cheng mi nensim zhengsim zhizung deng Jigten dawa deng matsir dawa Renteng dawa ji bi chechub logu damda deng ni Semla deng deng mameng Genche songsha jinzim gui ba deng Deng deng mameng jib sha jik gudun de gersim mebir lakjin bil jiti Matsi duanir chekwi lar zi gui Rambha kakun gotu leshir paa chui, hiisha sarjir shaa jen yuksa tungwa tang, lagalin jia jungdur laa khinun jamni, cheli jir shangsal tang, likin juan tang, dirib jia gomdru jia ji chopar shea paa tang, hiija chungwi ngu mung paa tang, hiyun mei bi sem tikpa mayungwa si de, leetun yagpo dhib khin gomshang jen chikpaab shea gui.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si junchwa.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu
4: ya. Kiwe yenbi lu ya.
5: Ani pinzo shirin la ta chik lu xie dan jie ta kong lu xiumna xin lu mabu zhubo warwa la. Ta chik kira ngu ni xa xa na jie bar ka wei tuan ta din zhi yu na la.
6: Yue la.
5: Le se.
6: Tung zhen gu de ong zi lop zhe pa zu zhen du mang bu chik ri.
5: Le se.
6: Ni men chik tak ta wang bu gyun chi lop zhe na zhen du chik duwa la.
5: Ah, le zhen du cha chi.
6: Ano wang bu gyun chi lop zhe an zu ting ji gang la xie ni bu xiu deng gi la.
5: Dine
6: ru chi le mang bu xin na xin ri.
5: Ru chi le mang bu xin gi yu. Le se.
6: Dine nga ra sim na lo la. Kun zu nze xie mang bu nze xie bie zu nze chi du su su.
5: Tewe yang shu kya kwa yag sin chu tin tish li shwa. An si shugo jik kiran su su labda tuyen sa na jik kari kap chul dhwa yar si sambar shi na.
6: Tante samlu na che na wang bu gyun jik gila che tup chi nye chugi
5: la. Oo, zi le zi le zi. Che zan di shu la ya da ma za ne lu xie da chow yor ba.
6: Ri la.
5: Lo le zi. Chi chung ki long de nang lo la ya kiran cherishir shikaru yuna, di jik yamene chidi sabdu yun din jik cherishir shi yuna, di kuwa la chisun nata.
6: Yula.
5: Desi.
6: Chidi shi di kuzi yula.
5: Ah, chidi na xie kazi zi yuna.
6: Xie gezi shi yula.
5: Gezi, tsangma susu rangi suyo rwa.
6: Zil.
5: Desi. Di na lo la yata jik, rui xie ge namba di kandiri jin maa, suyo maang xie maang yuna, kandiri na di te la chisun nata.
6: Tingdu ki tarzu chebe xie yin di maang che yula.
5: Ah, desi.
6: Ndole
5: 世界音乐三只月啊对落落落他前三个那岁的给人给七七三不的呀如果请不收银了那前三对对俺去啊给七三六零给给啊平素去人来给七七三不的三对月呢俺那岁给啊对对中央龙井人这些给不了工别给龙这给没得养你来在那规矩学过银了体会给俺那岁平常这首先请拿了呀先不平素去人来了呀没得不当啊顶着忙不拿了俺学银了
1: 多谢谢。我谢谢呢。罗，先到林杰，他想给退休拿罗了呀。我那最后退休，什么品种区中拿给人家给几只年就脱了当别路线三只以内人呀，免了啊。三年卡给七个拿罗了呀，当别路线给咱们这卡几年多几三拿多。

0: 别给不打么些银边我看他娘都着我了样对你这些样民都娘别那么多东西不谈你什么亲对我们先呢提的点今年我有准错了呀这段过儿给另外亲密对不你我用钱给吃的准备被打七八头不疼你年你让个兄长西江给陪妹姐给心空了陪妹给那天陪妹对不提示你送给土著提大就做送我让杨家住给兰库里亚爹地那卡司令都切归穷兰巴都让给通对娘送你你送给我们土朋友都落别能村他一年没着玩盲目看日日都穷了你明兰土杨他家都问不你有准错西边诺子婆母提天命给总大堂一问给技术能力找为密送堂那金弄别找了解银狼那那么多科心不宁密信不管区别鬼之堂同而真把区别宁当明别你讲对鬼给国动念你都越过脸仍旧看不给自度里啊龙素区别对不没把口从给给预测在谈谈一年名字了在谈给他大你从给他提外讲名字去龙图没人了其实朋友都落别哭个没点别朋友都我心思求为朋友有准错西别朋友提谈点你不其实都不是因不要没多了朋友提你心里要想别拍家家人给他去认同当你写我是都求我们写昆明写别给他忙不是讲你看看心里人给几把求他的七千只切齿，朋友里啊老没特别，龙地大个人了。可没儿媳，年年娘中娘多钱用为砸汤提煮，脑子七心越疼。要能给不闲时给穷妈看脸，几点可爱脸里啊，别紧不用心提神。到呢，可没有钱地里银了。两个兄弟看到老年严肃前辈退休，年纪大，我堂将他认为平民阶级几多零年了，辛苦吃过白苦难，读了几个美容，人家有些热心，人年人给农村田养，年出来我说六十个一口。新柏林街参地里对诺子泼木西别增重体能对七三三出不进李前给就读容不长出了年轻南别东部体为新西地三南度东部体为新我让新军咖啡康给七独地找我读读定给你都签不提你为给车东西行却给弄不西没意旅给都不讲多这西加坡边南给中科地区为咖啡合同日前别讲提人气你给旅给杂钱日日时你来浪地看堂忘不归来他自己在那康熙整个蜜糖我有经历咖啡康堂我有经历弄那种人我有经历听价给蜜错动念堂我有经历提出给蜜错许人日我来听你盘拿去度切的原求所说的七天人贴干米兰度签用完你冷苏给江面动给信息你国托给度亲笔先笔谈拿听到给南个热有切着西给我说真该别路找我他别起贵个没不大耐心看给动给给节目啊别路找我真是贴心念度别我你中南国别人们怎么去西里啊如今不他咋穷元朝给江面东部龙背主堂端年竹签堂落面鬼子泥熊的面得格给扎路药瓦丹跌出了呀孙秀堂顶牛做羹早瓦积累给别东根给严的至今牛与给侧动我都共爱闲息苦心面堂看到国朝是端年端给能对古心不大气我堂东部拍得出的心堂心面给我冷冷你提到通信提到年轻团途你远求给南张官渡江东车达之余们东部日日让给更穷三五度九年无错给真心你为他那个龙拆家他不要去控制擦张给几不退的两年开干给修路连进擦张给几不苏醒于你他你那么穷穷提到给讲 sirto ki jingyam dun si kangsik du longlengi. Mangi bie longpu kyang siapsu ki donglu zawa chi jing, chu mumu ki cawar zung, dongbu yedab gyebala, dun du su ki ki jishik liya simche sosin yu tang. Dongbu kamne dixin jang bie lembu si kyang ne kyang du sing yu. Wendi tida ni dongbu ta la jawa jiyami. Minam ki donggen ta lamsur du zubu ni, lamzuwe nangsim su chi tang, jong ki guibzi chi zam yin si. Kirgan ki dongbu ri ri, uchu ki namliya jing duen ya xien ki chi du yin si. Ninju ki yek si si yuwe deng dut gyan xien ki chi du yin si. O, tuan du dongbu rangliya wangwe nguibu ji ham ni du. Nin niwe dongbu, tida lamsur sing na cawe nar xin chi. Nga ta dongbu parta tsurdung, sim ta sim mi gyawal hanglang, nye tidar tong si, tidar nyam chung. Simpo lingge kongto lingge ne sen chubu ni rongbu zhang chula ne chi nan bie dongbu chi we sim si bie luk zung ti chi. Cham di lip du ti lingge zung ri ga zeli chen na gui di xu bie nang du ka cha zang sen chubu ji. Di zhen zung ji ta nian zhun xu kien cham ju ne nam bu cu tu do du ngan chu li zhen sen si na war ngin thak bu ne to chen na xu gu ma si. Lingge ne mu tu ngan chu chi lam to gui di xu bie li chen xin da ka nam sen si na gu ga xu yin. Ngan na chu ting ji me li chen na yang gya jie yung. Lingge xu dian jia gu.
1: Nang amun e tapat, Zhongguo e chok du guruwa xing yuwa tila, gibu tangba xie sir.
2: Gibu tangbi jio sang tang ni, minam ki cungwe chwe ki, cha ju ki, zi jin de pul kyul yu.
1: Gibu tangba ta ni, jie chi la loba yang.
2: Gibu tangba nam ni, sim sang la, lang sam gar.
1: Gibu tangba nam ni, xiong chang xing, tang zi sung.
2: Gibu tangba nam ni, lo zhu qi xing, mi kyang xing.
1: 俺这年长期没必上不中间给没偏不难讲几不谈不赢几不谈不当着行几不谈不了没必点呢谈别居上中文的中国人应读记写定

Sochege me kiblang par tare Chujim mamang nyentuk ba Wujung lhasa chungchir da songni Sani teke nyentuk shugach ramdag uwa Nyibsag tuglni janjian ba Stacheke moan zanzong si Drakchub shepi goram chode Stacheke me Sulcheke mo tang nyam ta Lakhtung langkun chukde mabsa pi Nyibsag to ngi Baksang me par kiblang

ki zika bo so tapte jen ki chu che to de dong hua cho ni bi nyo zong ki pan ne pi cho sang bu gyun kyung chi pa tuen le ki pian su yin yam ji ta pian su pian do shi ding se de dong hua mi ta ri nu ta nu gu sa bi lan kho so sa ta kya kong ki nyam le ga gi tu dong wo je che ti lak dang ji ti tu mon ta ke kong bi le gu di dong de hye Tilen choki, tilen tu gyu pye, zhong kyu kile le, song yi kur yu sang bu ko duen ji gyu rwa yu. Chon yi pyu, ta tu mi chu rin ne bi ri ding se tu dong wa ta. Cha to gin zu ta, luk tin kub lu gyab su ki, ge sam le zhu hui, ni so le dong di ta ji tu dong kyu. Zhong kyu, tilen chok ta, chong mang tun jo shong di le shong nu gyab di. Ge kem ni pyu, luk tun ki wang ta, ge ji chang xia chang din le, tun mung to sung tong qin du yu ji din xia. Anu din ki, tilen chok ki, zhong gu ji ki zi ju, lo din gul mi nga, lang lin da wo ta. Zhong gu chok ta, tu rin par ki, zhong wong se tu dang di. Bian jo rin yo zong ta, xin li, nyam zhi nyam tu, mi tab rin yu, mi chu rin ni so, kya gong ki nyam li le, gu yu di dong wo ta. Isiya xia lue nan zhi ta, zhong gu so, chong mang zhum xin na, zhi du rong li le, xiong nun gip to. Tilen ta, zhong ku kuen yong ki, tab ju nyam li rog de zhi huar, ngui zhu gi chung zhi, ti wei mang wo to gyur, gui di dong wo ta. Tu mung to, se gui ta, zem lin ki, si di ta, din lin, tar ge zhe le, gui di dong du yu ji, song yu bishi. Jie mu nang chup ji, ge kem ni bu zong li, ngio zong ta, xin li. Gakko, gakju nyin so le dong di dong gyu so, kya gong ki nyam le yik che mang bol, ming da gui bar, dian bang na yub shi. Cem zhi neng shin, cho nyi pyu, Zhonghua Mima Jitun Gekub Si Chung Ta, Tilen Gedin Gekub Si Chung Ki Targe le, Ka Chok Be Zhonggu Ta, Tilen Ki Lian Wang Jitun Chok Be Gor Ki, Nyam Ji Se Zha Si Pe, Lian Tu Kep Zha Che yub shi. Ge yung mi mang tui cho gyun le u yun liang gang ki u yun zhang zhao le ji. Nye cha de bi jin tu ti lian ki zong li anu ting ta jian che na yu bishi. Zhao le ji ki ge ke mi pyu gu ji bie tab ju ki ni ji huo. Zhong gu ta ti lian ki zhong wa ti lu gu ki tu gup yak shu su li pyu. Sa kuo kong mar zhu ji ji jing ping ki shang hai shu gu xie zong li ta jian zong na ni. Zhong gu ta tie lian ki zhi hui, ngar hui zi du dian bie zhong gyu le cha gui zi na yu. Zhong gu chok ki, tie lian chok ta lian tu, ge ke mi bu gu zhi bie si tun ke qin tun gyu ta, jeb si tie, pian zun yi qi dian du dong hu. Ngui zhu miam le gya qir dong hu, chim su zhum si bie zhi le xiong nun gya pu. Chim su ta, da gui ki ngam yong bie zhi ta, pian zun jie si zin bu jie qi ti. Zhong gu ta tie lian ki, le wang ji tun sok bo zu gyong, ji sep ji dian tu zu gyur, gui di dan ni. Ge ke mi bu mi man le, di gi ti wei qi huo zun du yu. Tie lian ge su ni, zhong kui ni ku, yi xi ya xia lu nan zhi ge ke ki, chu mi zhu ling zin char, mi neng ngang dong qi par, ge su su gu yin xi song yu bu shi. Anu ting ki, tie lian ta zhong gu ni, pian zun zin zhu ta, pian zun yi qi qi bie chok bu sang bu yin bie. Mi mang wa ki, za xi se mu yu. Tie lian chok ki, lo dian gyur mi nga, zhong gu ji ki za tun le, zi sung nian bu shi wu ta. Zhong gu chok ta, ni pian nyam le le, xiong nun ga bu ta, chim su zhum si zhong un se du dan ni. Tie lian ta zhong gu zhi hua, chum zhi ti wei mang wo to gyur, gui di dong gu ri gu ji ki gyu ji song yu bu shi. Nye do nye shu zhe chu lu, zem li mi tab rin nu chok jen ta, mi tab rin nu ki, ko le shi bu ju gong rin tu chong tu ti, ci nye shu nye, shang hai shu ju ji hu shi. Dum zi li nguan bar si bu yin na, chok jen to san nian sa to ki, dian mu hu, mi ting chi si bu ju lak zem ki, yin wang gu bu ta. Nguan bar jen na, du tu nyu zhu nguan bor gor tong chu ru, nye ge ju mi sum ta, chi wan chu zem sin gu yin bu ti. Tu zong li ga chi nye shu zeng a per gu ri du. 周秀观众词中国塔娘们的丁色切贴现在起给客客了别给体位力不用会日故这个月他丁起促进托给客客气囊起日记给监测车切东阿哥出去日记天囊书据以往过不塔詹姆斯东坡写东西给个就给出心不塔詹姆松长波塔詹姆顿改权一个那能力松着记了咱拍一不是 意大利曾经属于积极进动部诺贝利克，占领起美特人类促进党召会，给其别人来的了，突然签不订阅。